0: verðt neginn í Jay og internationalt kælmo er programmi og hort að homegrown feim er fyrir stúdjó sér er hvort lítið grúppil jdýð í jón feim að homsar en hvernig nýtt kælmo þú er lahar singil lahar djúk eftir hærjett lidea að þannig er projett og hafna kursi það í ett ára
1: Homegrown with Jay Monday nights from 7 on 897 Bay Bay weather
2: with smart effects comfort for everyone
3: Bonġu kbir għal dak li huwa tnej fil-ħodu Davis Valley on ex nispera li ntibdejt tnej bittajjeb forsi għadek tiġi wara ix-shutdown ta' Santa Maria iva naf mhijiex faċli tnej fil-ħodu għażal hija stess. Hemm l-ogħla temperatura llum sar tkun qed tleħħa s-36 tinżel għal 26 apparti minn hekk ir-riħ li qed varja bejn forza tita sa' forza erba.
2: You're listening to David Malia, 10 till 1 with Miracle Foods, where great quality meets great value.